радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Вільний неформат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцно, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Друже Музико». Цей український колектив було засновано в 2009 році в місті Одеса. Їхній музичний стиль можна охарактеризувати як етнодрайв, що поєднує українську мелодику з енергією рок-музики. Таке поєднання створює гармонійне звучання, яке приваблює слухачів своєю автентичністю та потужністю. Їхні композиції відзначаються глибоким змістом та мелодійністю, що робить їх впізнаваними серед шанувальників української музики. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

Будь собою. Ти на правильній хвилі.

будь собою. Ти на правильній хвилі.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені. Шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

Додай енергії та настрою у свій ранок. Ти на хвилі вільного радіо. Yeah.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Коли мені було 5 років, мама завжди казала мені, що головне в житті – щастя. Коли я пішов до школи, мене там запитали, ким я хочу бути, коли виросту. Я написав «щасливою людиною». Мені сказали, що я не зрозумів завдання, а я відповів, що вони не розуміють життя. Джон Леннон.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Компанія «Вавилон Фуд» у місті Раваруська запрошує на роботу оброблювачів м'ясних туш, оброблювачів свиних голів та водія скотовоза категорії «Це». Ми пропонуємо високу заробітну плату, офіційне працевлаштування, бронювання, навчання, житло та стабільну роботу у надійній компанії. Деталі за телефоном 063 944 17 25.
0: По рекламі.
2: Христос посеред нас є і буде. Вітаю вас, любі в Христі, брати та сестри. З вами отець Роман Назаркевич зі Словом Божим на щодень. Сьогодні ми заглянемо до найвідвідуванішої книги цілої Біблії, а це є книга псалмів, котру так називаємо в народі псалтир. Люди молитовно вживають псалми в різних потребах. Вся молитва церкви зіткана з цієї натхненної Святим Духом поезії. Святий Василій Великий каже про псалтир такі слова: читання усякої доброї книги завдає печалі бісам, але не так, як псалтир, бо псалми – це наш порадник. А ось слова святого Августина: співання псалмів прикрашає душі, закликає ангелів на поміч, відганяє демонів, розсіює темряву, вселяє святість. Для грішної людини це зміцнення розуму, воно згладжує гріхи, подібне до милостинь святим, і воно зміцнює віру, надію, любов. Бачите, що каже святий Августин? Бога являє. Похоті тілесні гасить і гнів угамовує, будь-який гріх відганяє. Людину просвічує, розум відкриває, усяке зло вбиває. Хто любить і носить в пам'яті псалми, той не відпаде ніколи і ні в чому. І не буде марним благання його, але й наостанок перед Богом зрадіє. Головне, що ми маємо в псалмах, та це слово про наше спасіння через Господа нашого Ісуса Христа. Послухайте, що каже Господь в Євангелії від Луки.

таких, їх є всього лише 5, таких по 5 віршів, які мають. Найкоротший, до речі, має лише 2 вірші, а найдовший – 177 віршів, це є 118-й псалом. Отже ж, авторство цього псалма приписують Давидові, бо і сам надпис про це каже так. Перший вірш – псалом Давида. «Господи, хто перебуватиме в оселі Твоїй, хто проживатиме на Твоїй святій горі? Той, хто в досконалості ходить і чинить по правді, хто говорить правду у серці своєму, хто не лукавив своїм язиком, не скоїв зла своєму ближньому і не зневажав своїх ближніх. Він цурається лиходіїв, але звеличує тих, які бояться Господа, хто дає клятву своєму ближньому і не порушує її, хто срібла свого не віддавав на лихву і не брав хабарів супроти невинних, хто робить так, не похитнеться повіки». Якщо прочитати цей псалом кілька разів, то побачимо тут такий, немов би, інструктаж від Бога тому, хто збирається в його святиню увійти. Давид Святим Духом запитує Бога про щось і тим самим Святим Духом відповідає. Отже, вимальовується кілька обов'язкових критеріїв, за якими можна пускатися в дорогу до Божого дому. І ось перший вірш, давайте розберемо саме запитання: «Господи, хто перебуватиме в оселі Твоїй? Хто проживатиме на святій Твоїй горі?» Зауважте, питання ставиться самому Богу. Тобто, це те, про що говорив Спаситель своїм учням. «Я – дорога, правда і життя. Ти не зможеш добре йти, не уважаючи на Бога і не радячись з Ним. Саме в Нього питай, який ти є і які твої дороги. Не самовивищуйся, як фарисей, не прирівнюй себе самого до самого себе, бо в своїх очах ти завжди будеш добрим, а це буде смертельним самообманом». То хто може увійти до Божого дому? І ось відповідь. Каже, той, хто в досконалості ходить і чинить по правді, хто говорить правду у своєму серці. Досконала, або ще в інших перекладах написано непорочна, є та людина, котру не розтлила гнилизна гріху лицемірства і двоєдушності. Лице досконалої людини однакове, що ззовні, що зсередини. Така людина, яка в серці, така і на язику. Непорочний той, хто ходить перед Богом, тобто виконує його заповіді, знаючи, що Бог не дивиться на лице, лише на серце. Ось непорочність Авраама, подивіться. Сказав Бог Авраамові: «Я Бог всемогутній, ходи перед лицем моїм і будь непорочний, дам я свого завіта поміж мною та поміж тобою і дуже-дуже розмножу тебе». Тепер ми питаємо Бога, що я матиму, живучи по заповідях, ходячи непорочно? Господь відповідає: «Матимеш мене». Так, і цього буде предостатньо. Людина в присутності Бога, котра жила по правді, вона буде почувати себе безмежно щасливою. Чому кажу безмежно? По справді тому щастю міри не буде. Читаємо далі. Тож хто, Господи, перебуватиме в Твоїй оселі? Хто не лукавив своїм язиком, не скоїв зла своєму ближньому або другові і не зневажив своїх ближніх. Напевне, кожен з нас хотів би мати такого друга, правда? Як то багато ми терпимо від того, що люди втираються до нас в довіру, а поза очі, як каже псалмопівець, лукавлять своїм язиком, говорять неправду, маніпулюють нашими словами, снують інтриги, пліткують. Якщо взяти до уваги те, що корінь язика в серці, то така людина задумує і чинить зло, зневажає свого ближнього. Господи, тобі огидні люди, котрі такими є і таке чинять. Ти й на поріг не пустиш людини з таким зогнилим серцем,

0: прости мене. Прости мене, Господи, якщо мій розум задумав би щось таке, якщо моє серце схилилося до такого, спини мене, Господи. Зламай у моєму серці те, що набудувала моя гординя. Серце чисте утворив мені, Боже, і духа правого обнови внутрі моєму. Постановляю собі не лукавити своїм язиком, не коїти зла своєму другові і не зневажати своїх ближніх, ким би вони не були. Продовжуємо. То хто, Господи, проживатиме в Твоїй святій горі? Хто прийде до Твого дому? Відповідь. Той, хто цурається лиходіїв, але звеличує тих, які бояться Господа, хто дає клятву своєму ближньому і не порушує її. Пригадаймо собі перший псалом. Маю надію, що багато з вас знають його на пам'ять. Блажен муж, що за радою нечестивих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків. Щасливий той, хто з лиходіями нічого спільного не має, з ними не ходить, не стоїть, не сидить. Так багато сказано в одному рядку псалма. Але наскільки сильно це впливає на життя людини, коли вона не шукає спільної дороги з людьми, що не шукають Бога і Його справедливості. Ми так хочемо покласти на серце нашим дітям, щоб вони уникали поганого товариства, котре б їх зіпсувало. Бо ті, що чинять лихе діло, до ніякого доброго діла не здатні. Тому самі маємо виробити таку життєву установку – цуратися лиходіїв. Навіть в речах малозначущих. А ще хто увійде? в дім Божий? Хто звеличує тих, які бояться Господа? Хто дає клятву своєму ближньому і не порушує її? Пригадаємо собі Йосифа Єгипетського. Він мав всі підстави нарікати на Бога, бо Господь пустив його складною дорогою випробувань і терпінь, та не робив цього Йосиф, а навпаки благословив Бога і залишався йому вірним. І Бог, у свою чергу, благословив Йосифа, а єгиптяни у тому побачили, що з Йосифом завжди є його Бог. Так і цар Навуходоносор бачив, що з його бранцем Даниїлом є дух Бога живого. То завжди роби так, як зробили єгиптяни і як зробили вавилоняни. Людей, що правдиво Бога бояться, піднімай, возвеличуй, допомагай їм. А у відповідь матимеш надійних друзів і помічників. Бо часто є навпаки. Людей, вірних Богові, висміюють. Їх відштовхують, не приймають. Скільки на світі клятв порушено? Шлюбні присяги, державні договори, військові присяги. А в бізнесі скільки людей розорилися через нечесних партнерів? Господь каже, що той може увійти в його присутність, хто не порушує клятв. Бо той, хто не дотримає клятви людям, той не зможе дотримати клятви, даної Богові. Господи, дай мені бути вірним Тобі і людям, яким я в чомусь клявся, чи присягав, чи просто щось обіцяв. Господи, то хто ще буде перебувати в Твоїй оселі? Хто ще житиме на горі Твоїй святій? І відповідає Давид, хто срібла свого не віддавав на лихву і не брав хабарів супроти невинних. Ми живемо в час, коли гроші під відсотки можна взяти будь-коли і в необмеженій кількості. На дошках оголошень, на стовпах, на зупинках громадського транспорту можна побачити оголошення, на яких великими буквами написано слово «гроші». Це пропонується швиденько, без довгого оформлення документів, отримати гроші. В чому полягає злочинне шахрайство? На це ведуться люди, котрі потрапили в скруту або в залежність. Вони готові все віддати, лишень би отримати потрібну суму, і то негайно. А шахраї користаються тим і потім відбирають майно, квартири, житло, автомобілі і інше. В Ізраїлі не дозволялося давати гроші під відсотки своїм одноплемінникам, а чужинцям можна. Чому ж так? Щоб брати по крові ніколи не потрапляли у фінансову залежність один від одного, і щоб розвивати почуття взаємної безкорисливої допомоги, а воно називається милосердя. Не увійде в дім Божий той, хто бере хабарі супроти невинних. Тяжкими є гріхи проти справедливості. Особливо йдеться про тих, хто поставлений вершити суд людський. Тут мається на увазі всю галузь юстиції, слідчі і правоохоронні органи. Закон Божий, наданий Мойсею для народу Ізраїля, забороняв брати хабарі, оскільки хабар засліплює очі навіть тих, хто добре бачить, і спотворює свідчення справедливих. Це книга «Вихід» 23:8. Не будеш викривляти на суді закону, не зважатимеш упереджено на особу і не братимеш хабарів, адже хабарі засліплюють очі мудрих і викривляють слова справедливих. У цих двох уривках чітко вказані негативні наслідки хабарництва. Воно викривляє справедливість, воно засліплює мудрість і проникливість, затмарює правду та спотворює слова праведних перед Господом. Найжахливіший приклад хабарництва в Біблії – це 30 срібняків, отриманих Юдою за зраду Ісуса Христа. Безпосереднім наслідком його зради було те, що Христос був схоплений і розіп'ятий. Зрештою, навіть сам Юда зрозумів, що скоїв зло, взявши хабар. Але коли він спробував повернути гроші первосвященикам та старшим, ті відмовилися від них, назвавши їх ціною крові. Того, хто бере хабарі проти невинного, сміло можна назвати ворогом Божим, бо й Христос був невинно засудженим. Тож пригадаймо собі, хто не ввійде до Божого дому? Тут не всі правила виписані, бо, власне, усі ті попередні псалми, які йдуть перед 14-м, там стоїть серйозне питання, ким є праведник? Яким він має бути? Які його стосунки мають бути з Богом? Читайте, браття, псалми, ви все це побачите. Отже ж, нагадуємо, хто може ввійти до дому Божого? Той, хто в досконалості ходить і чинить по правді, хто говорить правду у серці своєму, хто не лукавив своїм язиком і не скоїв зла своєму другові і не зневажав своїх ближніх, хто цурається лиходіїв, але звеличує тих, які бояться Господа, хто дає клятву своєму ближньому і не порушує її, хто срібла свого не віддавав на лихву і не брав хабарів супроти невинних. І завершує таким словом псалмопівець оцей псалом: «Хто робить так, не похитнеться повіки». Робімо так і увійдемо у присутність Бога. Амінь. Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
1: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто стоїть у корках на трасі Львів-Рава-Руська. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовтівських маршруток. Сьогодні у нас 1 липня, вітаю з початком нового місяця. І завтра 2 липня, четвер. Температура завтра має бути від 19 до 23 градусів. Ну, взагалі, ідеально, як на мене, по температурі можна жити. Просточенська погода така. Тиск 742 мм, вологість 88%. На Росточі цілий день погода буде похмурою. Нічний дуже сильний дощ із грозою до ранку мав би стихнути. У другій половині дня він знову розпочнеться, а ввечері зміниться теж дощем, але дрібним. Ну, росточанські дощі, вони такі примхливі, дай Боже, одним словом. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
2: Синоптики кажуть, буде аномальна спека. А ми кажемо, аномальна спека буде на наших концертах. Тому чекаємо всіх.
3: Отож, товариство «Западенці» запрошують вас всіх до нас на благодійний концерт «Вар'яти» та «Замок Люберта» з новою програмою у вас. Приходьте, піднімемо ваш настрій та підтримуємо армію.
4: 1 липня – Жовква.
5: Копа.
6: І найважливіше, що всі донати підуть на підтримку Сил оборони України. Тому давайте робити хороші справи разом.
2: Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава Ісусу Христу!
7: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. Мені стало ніяково за свою нечемність, бо не по собі – це калька з російської.
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: Це була реклама.

Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Ростовча від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні в нас 1 липня. Вітаю всіх з початком другого місяця літа. У цей день у 1569 році Корона Польська і Велике Князівство Литви і Русі уклали Люблінську унію про створення Речі Посполитої у перекладі «Республіка». Чому республіка? Бо так, був король, але короля обирали і всі питання вирішував Сейм. Частиною цієї держави стала і Україна, причому за Люблінською унією усі українські землі об'єднувалися під владою корони, відійшовши від Литви, аби землі Русі вкупі були. Так самі радилися наші депутати на тих усіх нарадах. Ідеологія Речі Посполитої багато в чому сформувала і нашу ментальність – демократичну, гонорову, без жодного пієтету перед вінценосними сильними світу цього. Так, козацтво виросло на шляхетській ідеології. І вся історія Речі Посполитої – це наша історія. Та й загалом більше половини від цілої Речі Посполитої – це були православні. Русини-українці були значною частиною еліти цієї держави. Так, це наша історія. Історії одного дня –

0: Реклама. Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Росточа, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: По рекламі. Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.

0: Вільне радіо. Ми руйнуємо тишу. Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.

мовчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто стоїть у корках на трасі Львів-Рава-Руська. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовтівських маршруток. Сьогодні у нас 1 липня, вітаю з початком нового місяця. І завтра 2 липня, четвер. Температура завтра має бути від 19 до 23 градусів. Ну, взагалі, ідеально, як на мене, по температурі можна жити. Росточанська погода така. Тиск 742 мм, вологість 88%. На Росточі цілий день погода буде похмурою. Нічний дуже сильний дощ із грозою до ранку мав би стихнути. У другій половині дня він знову розпочнеться, а ввечері зміниться теж дощем, але дрібним. Ну, росточанські дощі, вони такі примхливі, дай Боже, одним словом. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Впади 7 разів, піднімися 8. Японська приказка.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Галфрост, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Галфрост. Телефонуйте 067 70 70 175.
2: Уявіть, одна дрібка і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама. Вільне радіо.

0: ми переможемо. Вільне радіо.
1: Якщо тухнуть сонце, сходиться, земля воїнів родить.
0: Роби гучніше.

0: Реклама.
1: Хочеш новий iPhone? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Раворуська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
0: По рекламі. Додай енергії та настрою у свій ранок. Ти на хвилі вільного радіо.

0: Вивчай англійську легко! Вільна англійська із Іриною Думич та Лесею Хлібиши кожного понеділка,
1: вівторка та п'ятниці.
0: Тільки на Вільному радіо.

перелом. Шоста, підйом, зарядка, підзарядка, душ, ключі і телефон. Вулиці загазовано, місто паралізоване. Вавилон, Вавилон, це Вавилон. Всі не по волі, діти у школі, кока

0: Реклама.
1: Синоптики кажуть, буде аномальна спека, а ми кажемо, аномальна спека буде на наших концертах, тому чекаємо всіх.
2: Отож, товариство «Западенці» запрошують вас всіх до нас на благодійний концерт «Вар'яти» та «Замок Люберта» з новою програмою у вас. Приходьте, піднімемо ваш настрій та підтримуємо армію.
3: 1 липня – Жовква.
4: Копа. І найважливіше, що всі донати підуть на підтримку Сил оборони України. Тому давайте робити хороші справи разом.
1: Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава Ісусу Христу!
0: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська. Поруч із залізничним переїздом. По рекламі. Слухай серцем.
5: Всім привіт, тут Вадим Красноокий, гурт Madheads. Ви слухаєте нашу пісню про любов на вільному радіо Королівського міста.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. Чекаю тебе біля крамниці спідньої білизни, бо нижня білизна – це суржик.
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
2: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка «Василь Політило».
0: Це була реклама. Вільне радіо.

0: Мами встигають усе, а я допоможу не забути про головне. Слухай твою хвилинку з Роксоланою Квіткою тричі на тиждень. Вівторок, четвер та субота. Тільки на Вільному радіо.
1: Додай енергії та настрою у свій ранок. Ти на хвилі Вільного радіо.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Росточа, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
0: Це була реклама. Музика свободи. Це твоє.

Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: По рекламі.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Коли одні двері щастя закриваються, відкриваються інші, але ми часто не помічаємо їх, втупившись поглядом у зачинені двері. Гелен Келлер.
0: Від Шевченка до Сократа.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Галфрост, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Галфрост. Телефонуйте 067 70 70 175.
2: Уявіть, одна дрібка і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі.
3: Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі

0: Вивчай англійську легко! Вільна англійська із Іриною Думич та Лесею Хлібиши кожного понеділка,
1: вівторка та п'ятниці.
0: Тільки на Вільному радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
2: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
3: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
2: Все настільки просто?
3: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто стоїть у корках на трасі Львів-Рава-Руська. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовтівських маршруток. Сьогодні у нас 1 липня, вітаю з початком нового місяця. І завтра 2 липня, четвер. Температура завтра має бути від 19 до 23 градусів. Ну, взагалі, ідеально, як на мене, по температурі можна жити. Росточанська погода така. Тиск 742 мм, вологість 88%. На Росточі цілий день погода буде похмурою. Нічний дуже сильний дощ із грозою до ранку мав би стихнути. У другій половині дня він знову розпочнеться, а ввечері зміниться теж дощем, але дрібним. Ну, росточанські дощі, вони такі примхливі, дай Боже, одним словом. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

Я кохану, як скарб шукав у безмежності цього світу. І я так довго її чекав, мріяв з нею про вічне літо.

0: назавжди, завжди моя.
1: Вільне радіо. Вмикай своє літо.

0: Реклама.
1: Синоптики кажуть, буде аномальна спека, а ми кажемо, аномальна спека буде на наших концертах, тому чекаємо всіх.
2: Отож, товариство «Западенці» запрошують вас всіх до нас на благодійний концерт «Вар'яти» та «Замок Люберта» з новою програмою у вас. Приходьте, піднімемо ваш настрій та підтримаємо армію.
3: 1 липня – Жовква.
4: Копа.
5: І найважливіше, що всі донати підуть на підтримку Сил оборони України. Тому давайте робити хороші справи разом.
1: Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава Ісусу Христу! Hey! No, no, no!

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: Це була реклама. Вільне радіо. Від Львова до Томашова.

Історія одного хіта на вільному радіо. Чи знаєте ви, що в магазинах, що спеціалізуються на продажу музичних інструментів, зокрема саксофонів, ця мелодія звучить так часто, що часом її починають забороняти виконувати? Справа в тому, що сьогодні це найпопулярніша мелодія для тестування нового саксофона перед покупкою. Між іншим, на оригінальному записі цієї пісні знамените соло виконує один із найяскравіших представників сучасного джазу – легендарний саксофоніст Майкл Леонард Брейкер.

0: Хіта на вільному радіо. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.
1: Бажаю здоров'я. Мій позивний Жало. Окопна свічка на вільному радіо. Це авторський радіопроєкт, присвячений сучасній українській музиці та поезії, що народжується в умовах історичних випробувань і суспільних трансформацій. До зустрічі кожної будньої ночі. Честь і слава!

0: Реклама.
1: Знаєте, це відчуття, коли дивишся в дзеркало і мрієш. Хочеш щось змінити. Новий колір волосся, акуратний манікюр чи ту саму зачіску, після якої хочеться робити селфі. Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в простір краси та релаксу в самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. Тут працюють майстри, які дійсно люблять свою справу. Складні техніки фарбування, відновлення волосся, стильні стрижки, б'юті-послуги та ексклюзивний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм селфі-студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша Мирослава Вихопень.
0: По рекламі.

Будь собою. Ти на правильній хвилі.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Компанія «Вавилон Фуд» у місті Раваруська запрошує на роботу оброблювачів м'ясних туш, оброблювачів свиних голів та водія скотовоза категорії «Це». Ми пропонуємо високу заробітну плату, офіційне працевлаштування, бронювання, навчання, житло та стабільну роботу у надійній компанії. Деталі за телефоном 063 944 17 25.
0: Це була реклама.

Pamiętaj, ținui, sumui. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Це була реклама. Вільне радіо. Музичний шедевр.

історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Винаходимо нові речі і перетворюємо конкурентів на партнерів. Принципи, які створили корпорацію Nestlé. Анрі Nestlé, а точніше Nestle, німець, 11-та дитина у родині з 14 дітей, син скляра з Франкфурта, отримав освіту фармацевта і перебрався працювати у аптеку до невеличкого швейцарського міста Веве. Це було у франкомовній частині Швейцарії, тому Nestle став Nestlé, Nestlé. Він позичає трохи грошей в багатої тітоньки і купує виробництво з переробки рапсу, ріпаку. Виробляв масло для ламп, лікерів, рома, абсента, оцта, гірчиці. У 1860 році Анрі одружується. Своя жінка, свої діти, і він починає цікавитися дитячим харчуванням. Як можна його покращити? А також вирішити, коли свого молока жінці бракує. Він почав змішувати коров'яче молоко, пшеничну муку і цукор. І у 1867 році Анрі Nestlé винаходить суміш для грудних дітей під назвою «Молочна мука Анрі Nestlé». Якраз в нього на заводі одна жінка

0: Даніель Петер – теж мешканець міста ВВ, який винайшов молочний шоколад, поєднавши какао-порошок і молоко. І отак оця фірма, об'єднана фірма англо-швейцарська компанія Nestlé, взяла собі за принцип, якщо маєш конкурента, домовляйся і роби його партнером. Класичний приклад, у 1947 році з Nestlé об'єдналася фірма Maggi. Теж, до речі, швейцарська, у 1882 році швейцарський кулінар Юліус Maggi розробив технологію виробництва швидкорозчинних горохових і бобових супів. І так Nestlé стала потужною фірмою, яка вийшла на світові ринки. За таким принципом Nestlé прийшла і до України, володіючи тепер торгівельними марками Торчин, Світоч, Мівіна. Нескафе – знов-таки їхня робота. Звісно, подальша історія фірми була не без темних сторінок. Їх часто звинувачували у занадто жорсткому маркетингу, по-різному сприймали розповсюдження молочних сумішів Nestlé у бідних країнах, але так чи інакше, дитячі суміші, молочний шоколад і ще багато-багато усього ми маємо завдяки їм. І головний ключ успіху Nestlé – домовлятися за конкурентами, роблячи їх партнерами. Беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо.
1: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Зроби паузу заради себе. Роксолана Квітка та моя рубрика «Твоя хвилинка» чекають на тебе в ефірі щовівторка, щочетверга та щосуботи. Вмикай вільне радіо та наповнійся сонечком.

0: Реклама.
1: Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Росточа, 17.00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор Street Fest UA.
0: По рекламі.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
2: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська. Поруч із залізничним переїздом.
3: По рекламі. Без обмежень. Без кордонів. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Ростовча від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні в нас 1 липня. Вітаю всіх з початком другого місяця літа. У цей день у 1569 році Коронапольська і Велике князівство Литви і Русі уклали Люблінську унію про створення Речі Посполитої у перекладі «Республіка». Чому «Республіка»? Бо так, був король, але короля обирали і всі питання вирішував Сейм. Частиною цієї держави стала і Україна, причому за Люблінською унією усі українські землі об'єднувалися під владою корони, відійшовши від Литви, аби землі Русі вкупі були. Так самі радилися наші депутати на тих усіх нарадах. Ідеологія Речі Посполитої багато в чому сформувала і нашу ментальність – демократичну, гонорову, без жодного пієтету перед вінценосними сильними світу цього, так? Козацтво виросло на шляхетській ідеології. І вся історія Речі Посполитої – це наша історія. Та й загалом більше половини від цілої Речі Посполитої – це були православні. Русини-українці були значною частиною еліти цієї держави. Так, це наша історія. Історії одного дня.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Уявіть! Одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому.
2: Жовтві, третя година дня.
3: Партнер точного часу – телеграм-група «Просвіт Жовтва». Буде цікаво.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто стоїть у корках на трасі Львів-Рава-Руська. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовтівських маршруток. Сьогодні у нас 1 липня, вітаю з початком нового місяця. І завтра 2 липня, четвер. Температура завтра має бути від 19 до 23 градусів. Ну, взагалі, ідеально, як на мене, по температурі можна жити. Просточанська погода така. Тиск 742 мм, вологість 88%. На Росточі цілий день погода буде похмурою. Нічний дуже сильний дощ із грозою до ранку мав би стихнути. У другій половині дня він знову розпочнеться, а ввечері зміниться теж дощем, але дрібним. Ну, росточанські дощі, вони такі примхливі, дай Боже, одним словом. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

0: Реклама. Компанія «Вавилон Фуд» у місті Раваруська запрошує на роботу оброблювачів м'ясних туш, оброблювачів свиних голів та водія скотовоза категорії «Це». Ми пропонуємо високу заробітну плату, офіційне працевлаштування, бронювання, навчання, житло та стабільну роботу у надійній компанії. Деталі за телефоном 063 944 17 25.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
0: По рекламі.
2: Якщо сильно захотіти, можна в космос полетіти.

0: не я.
1: Від Шевченка до Сократа.
2: У всьому є своя краса, але не кожен може її побачити. Конфуцій.
1: Від Шевченка до Сократа.

всім. Тут мої батьки і моє кохання. Тут мої друзі, з якими гуляю із ночі до рання. Тут дихаю вільно, дивлюся на зорі і п'ю чисту воду. Дуже

0: Реклама.
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
2: Синоптики кажуть, буде аномальна спека, а ми кажемо, аномальна спека буде на наших концертах, тому чекаємо всіх.
3: Отож, товариство «Западенці» запрошують вас всіх до нас на благодійний концерт «Вар'яти» та «Замок Люберта» з новою програмою у вас. Приходьте, піднімемо ваш настрій та підтримаємо армію.
4: 1 липня – Жовква.
5: Копа. І найважливіше, що всі донати підуть на підтримку Сил оборони України. Тому давайте робити хороші справи разом.
2: Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава Ісусу Христу!
0: По рекламі.

0: Вивчай англійську легко! Вільна англійська із Іриною Думич та Лесею Хлібиши кожного понеділка,
1: вівторка та п'ятниці.
0: Тільки на Вільному радіо.

0: Реклама.
1: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Галфрост, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Галфрост. Телефонуйте 067 70 70 175.
2: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
3: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
2: Все настільки просто?
3: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

0: Реклама.
1: Любі дівчата, ви хочете змін, але не знаєте, з чого почати? Я, Мирослава Вихопень, власниця Селфі Студіо, запрошую вас в світ краси та релаксу у самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. У нас ви можете змінити свій образ повністю, зробити сучасне фарбування, відновити волосся, оновити стрижку чи замовити ідеальний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в Instagram Селфі Студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша незмінна б'юті-чарівниця Мирослава Вихопень.
0: По рекламі. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Це була реклама. Вільне радіо. Вмикай своє літо.

0: історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Олександр Миколаєвич Поль. Мало хто знає це ім'я, особливо тут, на Західній Україні, але для України Центральної та Східної, для Дніпропетровщини, ця постать є надзвичайно важлива. Український дворянин, нащадок козацьких родів з деяким домішком німецької крові, великий любитель історії, трохи археолог, трохи промисловець, саме він створив Центральну Україну потужним промисловим регіоном. Народився він у 1838 році у селі Малоолександрівка, Верхньодніпровський повіт, Катеринославська губернія, зараз Дніпропетровська область. Народився він у дворянській родині підпоручника Миколи Івановича Поля і Ганни Павлівни Политики. Це була праправнучка сестри гетьмана Павла Полуботка. Отже, така собі дворянська козацька родина. Хлопчик був талановитий і завершив юридичний факультет Дербцького університету. Зараз це місто Тарту у Естонії. Після завершення освіти вертається додому, працює за фахом юристом у урядових департаментах, брав участь у селянській трудовій реформі, брав участь у звільненні селян. Отже, такий собі чиновник, урядовець і трохи волонтер. Паралельно з політичною та громадською діяльністю Поль активно їздить на археологічні розкопки, розкопує, купує, знаходить предмети козацької старовини. І ось одного разу був він неподалік від Кривого Рогу, і йому сказали, що біля одного села є печера, де переховувалися козаки. Він заліз у ту печеру і побачив, що там по стінах є багато залізної руди. Він зрозумів, що цей регіон є дуже перспективним для розвитку промисловості і вирішує на цьому заробити. Він бере в оренду багаті на залізну руду криворізькі землі і починає звертатися до російського уряду з проханням сприяти у створенні акціонерного товариства, яке б займалося розвитком цих земель. Уряд йому нічого не дав, як то водиться, тому Поль звертається до французів. Він розповів французам про залізну руду у Криворізькому регіоні. Французи створюють акціонерне товариство залізних руд Кривого Рогу. Поль передає їм оці землі і стає великим акціонером цієї компанії. Французи починають викопувати, добувати залізну руду. Ця справа приносить прибуток, Поль багатіє. Час від часу він намагається щось своє створити, але великого успіху його фірми не мають. Врешті-решт він їх продає або закриває, але все одно величезні прибутки з акцій він таки мав. А ще він займався і хліборобством, мав кінний і цегельний заводи, розводив велику рогату худобу, коней, активно торгував сільськогосподарчими продуктами, отже його бізнесова жилка все ж таки знаходила свій розвиток. Саме завдяки Олександру Полю у місті Катеринослав, сучасний Дніпро, почали відкривати металургійні заводи. Якраз неподалік англійці копали шахти на Донбасі. І так Дніпропетровщина стала величезним промисловим регіоном. А ще зі своїх знахідок Олександр Поль заснував у Катеринославі, майбутньому Дніпрі, археологічний музей. Його першим директором поставили молодого історика Дмитра Єворницького, який зробив з нього один з найкращих історичних музеїв в Україні. Зараз у Дніпрі Центральний проспект, перейменований на честь Олександра Поля, і загалом місто свого героя шанує. Шануємо його і ми, адже його здобутки приносили користь і зараз приносять користь цілій Україні. Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ don't

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська, поруч із залізничним переїздом.
0: По рекламі.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаємо мову разом. Я ж тебе просила зробити допуття, бо толком – це калька з російської. Крім того, ще можна сказати – робити, говорити до ладу, ладом, з розумом.
0: «Сила слова».

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Вона зовсім не підозрювала, що вечір буде особливим. Хлопець сказав лише: «Одягни щось гарне, ми підемо вечеряти». Вони гуляли вечірніми вуличками старої Жовкви. Повітря пахло кавою і листям. Ліхтарі світили м'яким золотом.
1: Реклама.
0: Коли вони увійшли до ресторану Копа, її очі засяяли. Стіл був прикрашений свічками. На ньому стояли її улюблені квіти. Легка музика, приглушене світло, ніжний аромат страв – усе створювало відчуття магії. Вони сміялися, згадували першу зустріч, ділилися мріями, і з кожною хвилиною світ ніби стишувався. Ніяких телефонів, годинників, лише вони двоє. Ресторан Копа створює саме такі вечори, коли хочеться дивитися в очі і мовчати. Бо слів уже не потрібно. Тут усе сприяє коханню. Атмосфера, музика, тепло, уважний персонал. Романтична вечеря у Копі – це не просто зустріч, а історія, яку хочеться зберегти в пам'яті назавжди. Свято в деталях.
2: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама. Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Росточа, 17.00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: По рекламі.
2: Сонце в тобі. Це твоє вільне радіо.

0: хочеш вивчати англійську легко?
1: Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму
0: «Вільна англійська»
1: із Іриною Думич
0: та Лесою Хлібаші.
1: Кожного понеділка, вівторка

0: Реклама.
1: Компанія «Вавилон Фуд» у місті Раваруська запрошує на роботу оброблювачів м'ясних туш, оброблювачів свиних голів та водія скотовоз.

0: Категорії «Це є». Ми пропонуємо високу заробітну плату, офіційне працевлаштування, бронювання, навчання, житло та стабільну роботу у надійній компанії. Деталі за телефоном 063 944 17 25.
1: Уявіть, одна дрібка і ви вже в Індії. Ще одна і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
2: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто стоїть у корках на трасі Львів-Рава-Руська. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовтівських маршруток. Сьогодні у нас 1 липня, вітаю з початком нового місяця. І завтра 2 липня, четвер. Температура завтра має бути від 19 до 23 градусів. Ну, взагалі, ідеально, як на мене, по температурі можна жити. Росточанська погода така. Тиск 742 мм, вологість 88%. На Росточі цілий день погода буде похмурою. Нічний дуже сильний дощ із грозою до ранку мав би стихнути. У другій половині дня він знову розпочнеться, а ввечері зміниться теж дощем, але дрібним. Ну, росточанські дощі, вони такі примхливі, дай Боже, одним словом. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

0: Слухай серцем.
1: Привіт, це Квітослава Гіга. Ви слухаєте Вільне радіо Королівського міста. І просто зараз моя нова пісня «Одна любов на двох». Кохання вам усім!

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Галфрост, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Галфрост. Телефонуйте 067 70 70 175.
0: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама. Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Ростовча від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні в нас 1 липня. Вітаю всіх з початком другого місяця літа. У цей день у 1569 році Корона Польська і Велике князівство Литви і Русі уклали Люблінську унію про створення Речі Посполитої у перекладі «Республіка». Чому республіка? Бо так, був король, але короля обирали і всі питання вирішував Сейм. Частиною цієї держави стала і Україна, причому за Люблінською унією усі українські землі об'єднувалися під владою корони, відійшовши від Литви, аби землі Русі вкупі були. Так самі радилися наші депутати на тих усіх нарадах. Ідеологія Речі Посполитої багато в чому сформувала і нашу ментальність – демократичну, гонорову, без жодного пієтету перед вінценосними сильними світу цього. Так, козацтво виросло на шляхетській ідеології. І вся історія Речі Посполитої – це наша історія. Та й загалом більше половини від цілої Речі Посполитої – це були православні. Русини-українці були значною частиною еліти цієї держави. Так, це наша історія. Історії одного дня.
0: Це твоє.

я хочу звернутися до тебе, до жінки, яка втомлюється, але продовжує любити. Тепер у моєму ефірі є хвилинка, присвячена тільки тобі, без порад, лише з підтримкою. Вмикай вільне радіо, знаходь свою хвилинку спокою разом.

0: Реклама.
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
2: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: Це була реклама.

0: іншим не дано.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.

0: Нам.
1: Реклама.
2: Вам знайоме відчуття, коли волосся виглядає втомленим, а старе фарбування вже зовсім не тішить? Я, Мирослава Вихопень, власниця Selfie Studio, і ми знаємо, як повернути вашому волосю красу та здоров'я. У нас складні техніки фарбування, відновлення пошкодженого волосся, стильні стрижки, манікюр та б'юті-послуги. Чекаємо вас в самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. Усі наші роботи, новинки та можливі запису ви знайдете в Instagram за запитом Selfie Studio Жовква. Забігайте та бронюйте свої неперевершені селфі-зміни вже зараз. Selfie Studio – це місце, де ви знову закохаєтеся у своє відображення. Ваша незмінна б'юті-помічниця – Мирослава Вихопень.
1: По рекламі. Слухай Вільне Радіо.

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Колись люди подорожували не годинами, а тижнями. Возами, кіньми, в кращому випадку потягами. Саме так долали сотні кілометрів, перетинали гори, міста і кордони. І в дорозі всі шукали одне – дах над головою, тепло, їжу та трохи людського затишку. Так і народилися перші готелі – місця, де мандрівник міг не просто переночувати, а відчути себе у безпеці. Минув час, і подорожі стали швидшими, комфортнішими, але бажання знайти свій куточок, де можна перевести подих, залишилося тим самим.
1: Реклама.
0: У Жовкві це бажання здійснюється в готелі «Копа». Сучасному, стильному, але по-домашньому затишному просторі. Тут кожен номер продуманий до дрібниць. Чисті ліжка, м'яке світло, аромат свіжості і відчуття спокою. З вікон відкривається мальовничий краєвид на старе місто, а в холі вас завжди зустрінуть з посмішкою. Турботливий персонал, смачна кава зранку, зручне розташування – усе, щоб навіть коротка зупинка стала приємним спогадом. Готель «Копа» – це місце, де можна залишити втому за порогом і просто сказати «Я вдома». Свято в деталях.

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, муроване, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
0: Теплий вечір. Музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо. По рекламі. Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: хочеш вивчати англійську легко?
1: Тоді велкам до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму
0: «Вільна англійська»
1: із Іриною Думич
0: та Лесою Хлібиші
1: кожного понеділка, вівторка та п'ятниці
0: тільки на Вільному радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто стоїть у корках на трасі Львів-Рава-Руська. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовтівських маршруток. Сьогодні у нас 1 липня, вітаю з початком нового місяця. І завтра 2 липня, четвер. Температура завтра має бути від 19 до 23 градусів. Ну, взагалі, ідеально, як на мене, по температурі можна жити. Росточанська погода така. Тиск 742 мм, вологість 88%. На Росточі цілий день погода буде похмурою. Нічний дуже сильний дощ із грозою до ранку мав би стихнути. У другій половині дня він знову розпочнеться, а ввечері зміниться теж дощем, але дрібним. Ну, росточанські дощі, вони такі примхливі, дай Боже, одним словом. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
0: Це була реклама.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста.
1: Привіт, мене звати Яска. На вільне радіо Королівського міста слухайте мою пісню «Марила».

твоя точка, але вже не хвора на нього, ти точно. Ти танцювала, наче в останній раз, ти так ридала, рани лікуючи.

теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
1: По рекламі.

0: Слово Боже на щодень на вільному радіо.
1: Христос посеред нас є і буде. Вітаю вас, любі в Христі, брати та сестри. З вами отець Роман Назаркевич зі Словом Божим на щодень. Сьогодні ми заглянемо до найвідвідуванішої книги цілої Біблії, а це є книга псалмів, котру так називаємо в народі псалтир. Люди молитовно вживають псалми в різних потребах. Вся молитва церкви зіткана з цієї натхненної Святим Духом поезії. Святий Василій Великий каже про псалтир такі слова: читання усякої доброї книги завдає печалі бісам, але не так, як псалтир, бо псалми – це наш порадник. А ось слова святого Августина: співання псалмів прикрашає душі, закликає ангелів на поміч, відганяє демонів, розсіює темряву, вселяє святість. Для грішної людини це зміцнення розуму, воно згладжує гріхи, подібне до милостинь святим, і воно зміцнює віру, надію, любов. Бачите, що каже святий Августин? Бога являє. Похоті тілесні гасить і гнів угамовує, будь-який гріх відганяє. Людину просвічує, розум відкриває, усяке зло вбиває. Хто любить і носить в пам'яті псалми, той не відпаде ніколи і ні в чому. І не буде марним благання його, але й наостанок перед Богом зрадіє. Головне, що ми маємо в псалмах, та це слово про наше спасіння через Господа нашого Ісуса Христа. Послухайте, що каже Господь в Євангелії від Луки 24:44. «І промовив до своїх учнів: ось слова, які я сказав вам, коли ще був з вами. Має збутися все написане про мене в законі Мойсея, і в пророків, і в псалмах». Тому з великим задоволенням і натхненням приступаю до коментаря на 14-й псалом. В деяких перекладах він є 15-й за номером, котрий в книзі псалмів він належить до коротких. Їх є всього лише 5 таких псалмів. По 5 віршів, які мають. Найкоротший, до речі, має лише 2 вірші, а найдовший – 177 віршів. Це є 118-й псалом. Отже ж, авторство цього псалма приписують Давидові, бо і сам надпис про це каже так. Перший вірш – псалом Давида: «Господи, хто перебуватиме в оселі Твоїй, хто проживатиме на Твоїй святій горі? Той, хто в досконалості ходить і чинить по правді, хто говорить правду у серці своєму, хто не лукавив своїм язиком, не скоїв зла своєму ближньому і не зневажав своїх ближніх. Він цурається лиходіїв, але звеличує тих, які бояться Господа, хто дає клятву своєму ближньому і не порушує її, хто срібла свого не віддавав на лихву і не брав хабарів супроти невинних. Хто робить так, не похитнеться повіки». Якщо прочитати цей псалом кілька разів, то побачимо тут такий, немов би, інструктаж від Бога тому, хто збирається в його святиню увійти. Давид Святим Духом запитує Бога про щось, і тим самим Святим Духом відповідає. Отже, вимальовується кілька обов'язкових критеріїв, за якими можна пускатися в дорогу до Божого дому. І ось перший вірш, давайте розберемо саме запитання: «Господи, хто перебуватиме в оселі Твоїй? Хто проживатиме на святій Твоїй горі?» Зауважте, питання ставиться самому Богу. Тобто, це те, про що говорив Спаситель своїм учням. «Я – дорога, правда і життя. Ти не зможеш добре йти, не уважаючи на Бога і не радячись з Ним. Саме в Нього питай, який ти є і які твої дороги. Не самовивищуйся, як фарисей, не прирівнюй себе самого до самого себе, бо в своїх очах ти завжди будеш добрим, а це буде смертельним самообманом. То хто може увійти до Божого дому? І ось відповідь. Каже, той, хто в досконалості ходить і чинить по правді, хто говорить правду у своєму серці. Досконала, або ще в інших перекладах написано «непорочна», є та людина, котру не розтлила гнилизна гріху лицемірства і двоєдушності. Лице досконалої людини однакове, що ззовні, що зсередини. Така людина, яка в серці, така і на язику. Непорочний той, хто ходить перед Богом, тобто виконує його заповіді, знаючи, що Бог не дивиться на лице, лише на серце. Ось непорочність Авраама, подивіться. Сказав Бог Авраамові, «Я Бог всемогутній, ходи перед лицем моїм і будь непорочний, дам я свого завіта поміж мною та поміж тобою і дуже-дуже розмножу тебе». Тепер ми питаємо Бога, що я матиму, живучи по заповідях, ходячи непорочно? Господь відповідає, «Матимеш мене». Так, і цього буде предостатньо. Людина в присутності Бога, котра жила по правді, вона буде почувати себе безмежно щасливою. Чому кажу безмежно? По справді тому щастю міри не буде. Читаємо далі. Тож хто, Господи, перебуватиме в твоїй оселі? Хто не лукавив своїм язиком, не скоїв зла своєму ближньому або другові і не зневажив своїх ближніх. Напевне, кожен з нас хотів би мати такого друга, правда? Як то багато ми терпимо від того, що люди втираються до нас в довіру, а поза очі, як каже псалмопівець, лукавлять своїм язиком, говорять неправду, маніпулюють нашими словами, снують інтриги, пліткують. Якщо взяти до уваги те, що корінь язика в серці, то така людина задумує і чинить зло, зневажає свого ближнього. Господи, тобі огидні люди, котрі такими є і таке чинять. Ти й на поріг не пустиш людини з таким зогнилим серцем. Прости мене. Прости мене, Господи, якщо мій розум задумав би щось таке, якщо моє серце схилилося до такого, спини мене, Господи. Зламай у моєму серці те, що набудувала моя гординя. Серце чисте утворив мені Боже, і духа правого обнови внутрі моєму. Постановляю собі не лукавити своїм язиком, не коїти зла своєму другові і не зневажати своїх ближніх, ким би вони не були. Продовжуємо. То хто, Господи, проживатиме в твоїй святій горі? Хто прийде до твого дому? Відповідь. Той, хто цурається лиходіїв, але звеличує тих, які бояться Господа. Хто дає клятву своєму ближньому і не порушує її. Пригадаймо собі перший псалом. Маю надію, що багато з вас знають його на пам'ять. Блажен муж, що за радою нечестивих не ходить і не стоїть на дорозі грішних,

котре б їх зіпсувало. Бо ті, що чинять лихе діло, до ніякого доброго діла не здатні. Тому самі маємо виробити таку життєву установку – цуратися лиходіїв. Навіть в речах малозначущих. А ще хто увійде? А ще хто увійде в дім Божий? Хто звеличує тих, які бояться Господа? Хто дає клятву своєму ближньому і не порушує її? Пригадаємо собі Йосифа Єгипетського. Він мав всі підстави нарікати на Бога, бо Господь пустив його складною дорогою випробувань і терпінь, та не робив цього Йосиф, а навпаки благословив Бога і залишався йому вірним. І Бог, у свою чергу, благословив Йосифа, а єгиптяни у тому побачили, що з Йосифом завжди є його Бог. Так і цар Навуходоносор бачив, що з його бранцем Даниїлом є дух Бога живого. То завжди роби так, як зробили єгиптяни і як зробили вавилоняни. Людей, що правдиво Бога бояться, піднімай, возвеличуй, допомагай їм, а у відповідь матимеш надійних друзів і помічників. Бо часто є навпаки. Людей, вірних Богові, висміюють. Їх відштовхують, не приймають. Скільки на світі клятв порушено? Шлюбні присяги, державні договори, військові присяги. А в бізнесі скільки людей розорилися через нечесних партнерів? Господь каже, що той може увійти в його присутність, хто не порушує клятв. Бо той, хто не дотримає клятви людям, той не зможе дотримати клятви, даної Богові. Господи, дай мені бути вірним тобі і людям, яким я в чомусь клявся, чи присягав, чи просто щось обіцяв. Господи, то хто ще буде перебувати в твоїй оселі? Хто ще житиме на горі твоїй святій? І відповідає Давид, хто срібла свого не віддавав на лихву і не брав хабарів супроти невинних. Ми живемо в час, коли гроші під відсотки можна взяти будь-коли і в необмеженій кількості. На дошках оголошень, на стовпах, на зупинках громадського транспорту можна побачити оголошення, на яких великими буквами написано слово «гроші». Це пропонується швиденько, без довгого оформлення документів, отримати гроші. В чому полягає злочинне шахрайство? На це ведуться люди, котрі потрапили в скруту або в залежність. Вони готові все віддати, лишень би отримати потрібну суму, і то негайно. А шахраї користаються тим і потім відбирають майно, квартири, житло, автомобілі і інше. В Ізраїлі не дозволялося давати гроші під відсотки своїм одноплемінникам, а чужинцям можна. Чому ж так? Щоб брати по крові ніколи не потрапляли у фінансову залежність один від одного, і щоб розвивати почуття взаємної, безкорисливої допомоги, а воно називається милосердя. Не увійде в дім Божий той, хто бере хабарі супроти невинних. Тяжкими є гріхи проти справедливості. Особливо йдеться про тих, хто поставлений вершити суд людський. Тут мається на увазі всю галузь юстиції, слідчі і правоохоронні органи. Закон Божий, наданий Мойсею для народу Ізраїля, забороняв брати хабарі, оскільки хабар засліплює очі навіть тих, хто добре бачить і спотворює свідчення справедливих. Це книга Вихід 23:8. Не будеш викривляти на суді закону, не зважатимеш упереджено на особу і не братимеш хабарів, адже хабарі засліплюють очі мудрих і викривляють слова справедливих. У цих двох уривках чітко вказані негативні наслідки хабарництва. Воно викривляє справедливість, воно засліплює мудрість і проникливість,

0: затьмарює правду та спотворює слова праведних перед Господом. Найжахливіший приклад хабарництва в Біблії – це 30 срібняків, отриманих Юдою за зраду Ісуса Христа. Безпосереднім наслідком його зради було те, що Христос був схоплений і розіп'ятий. Зрештою, навіть сам Юда зрозумів, що скоїв зло, взявши хабар. Але коли він спробував повернути гроші первосвященикам та старшим, ті відмовилися від них, назвавши їх ціною крові. Того, хто бере хабарі проти невинного, сміло можна назвати ворогом Божим, бо й Христос був невинно засудженим. Тож, пригадаймо собі, хто не ввійде до Божого дому? Тут не всі правила виписані, бо, власне, усі ті попередні псалми, які йдуть перед 14-м, там стоїть серйозне питання, ким є праведник? Яким він має бути? Які його стосунки мають бути з Богом? Читайте, браття, псалми, ви все це побачите. Отже ж, нагадуємо, хто може ввійти до дому Божого? Той, хто в досконалості ходить і чинить по правді, хто говорить правду у серці своєму. Хто не лукавив своїм язиком і не скоїв зла своєму другові і не зневажав своїх ближніх. Хто цурається лиходіїв, але звеличує тих, які бояться Господа. Хто дає клятву своєму ближньому і не порушує її. Хто срібла свого не віддавав на лихву і не брав хабарів супроти невинних. І завершує таким словом псалмопівець оцей псалом. Хто робить так, не похитнеться повіки. Робімо так і увійдемо у присутність Бога. Амінь. Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
1: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: мобільному радіо.
1: Казка про Лесю та школу миттєвих чудес. Жила в одному мальовничому містечку дівчинка на ім'я Леся. Вона була дуже розумною, але мала одну маленьку слабкість. Леся терпіти не могла робити домашні завдання. «Навіщо мені ці літери та цифри?» – зітхала вона. «От якби я мала чарівну паличку, все пробилося саме собою». Одного разу, гуляючи в парку, Леся знайшла незвичайну стежку, вистелену сріблястим піском. Вона пішла по ній і опинилася перед великими золотими воротами з надписом «Школа миттєвих чудес». Як тільки Леся переступила поріг, до неї підлетів усміхнений вчитель-ельф. «Вітаю, Олесю!» – вигукнув він. «У нашій школі не треба вчитися. Просто загадай бажання, і знання самі з'являться у твоїй голові». Леся зраділа. Вона сіла за парту, яка була зроблена з рожевої хмаринки. «Хочу знати всі іноземні мови», – прошепотіла вона. Бам! У голові щось клацнуло, і Леся раптом зрозуміла мову пташок і навіть шепіт вітру. «Хочу вміти розв'язувати найскладніші задачі», – вигукнула вона знову. Бам! І в її очах замиготіли цифри, складаючись у правильні відповіді. Леся була в захваті, аж поки вчитель ельф не підвів її до дзеркала. «А тепер», – сказав він, – «подивись на свої руки». Леся глянула і злякалася. Її долоні стали прозорими, як туман. «Що зі мною?» – закричала дівчинка. «Розумієш?» – лагідно пояснив ельф. «Знання, які ти не здобула власною працею, не мають ваги. Вони легкі, як дим. Ти знаєш усе, але не відчуваєш радості від успіху, бо не доклала зусиль. Ти стаєш прозорою, бо в тобі немає досвіду, лише чужі чари». Леся замислилася. Вона згадала, як раніше раділа, коли нарешті вивчила важкий вірш або сама розв'язала приклад. Тоді вона почувалася справжньою героїнею, а зараз їй було нудно. «Я хочу повернутися додому», – попросила вона. «Я хочу вчитися сама». Тієї ж миті школа зникла. Леся знову опинилася в парку, тримаючи в руках свій звичайний шкільний портфель. Вона посміхнулася, дістала підручник і з цікавістю розгорнула його. Тепер вона знала – справжня магія – це те, що ми створюємо своєю працею та терпінням. Повчання діткам. Справжні знання та вміння – це не чари, які падають з неба. Тільки те, що ти вивчив сам, докладаючи зусиль, робить тебе сильним, впевненим і по-справжньому особливим. Праця перетворює звичайну дитину на справжнього майстра.
2: Партнер солодких мрій вашої малечі. Мережа магазинів «Бейбі Ток».

Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного Радіо.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.
2: Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

Історія одного хіта на вільному радіо. When your legs don't work like they used to before. Цю пісню Еда Ширана можна об'єктивно назвати однією з кращих робіт музиканта. Майже 2 мільярди переглядів на YouTube, сотні тисяч захоплених коментарів і 3 найпрестижніших номінації премії Греммі. Запис року, пісня року і краще сольне поп-виконання. Можна уявити собі здивування шанувальників, коли раптом з'явилися юристи і заявили, що цей хіт – плагіат пісні Марвіна Гая «Let's get it on», яка вийшла в 1973 році. Спадкоємці подали в суд на Ширана за порушення авторських прав. Вони стверджують, що мелодійні, гармонійні і ритмічні знахідки в пісні або разюче схожі на оригінал, або ж повністю його копіюють. Посудіть самі.

0: Історія одного хіта на Вільному радіо.
1: Бажаю здоров'я. Мене звати Степан Жало. Слухайте кожної будньої ночі мою авторську радіопрограму «Окопна свічка». Історії, музика, проза та роздуми тих, хто тримає фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі, тільки на Вільному радіо.
0: Це твоє.

0: соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Це Степан Жало і ваша фронтова радіопрограма «Окопна свічка». Там, далеко, у темряві ночі, окопна свічка означає символ стійкості для наших побратимів. Вона лунає для всієї Львівщини, як простір живого слова сучасної української поезії, авторські пісні та глибокі роздуми про силу і культуру. Гуртуємося!

0: мене.
1: Дякую всім, хто був поряд із нами. До зустрічі у нових випусках радіопрограми «Окопна свічка». Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

твоим следам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

Мікрофона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.

тягне як магнітом, кров в жилах кипить і не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров, так бувало нелегко, та я до всього був готовий. Ти ще разу наголошуєш мені про брак розмов.

0: Це
1: не формат.
0: На вільному радіо з Матвієм.
1: Не формат.
0: Слухай серцем.
2: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про гурт «Дикі серцем». Український рок-гурт, заснований в 2009 році у місті Львів. Назву гурту запозичили з одноіменного фільму Девіда Лінча «Wild at Heart». Учасники вважають, що ця історія близько описує переживання, які висвітлюються в музиці гурту. Гурт виконує музику в жанрі альтернативного року, поєднуючи елементи постгранчу та інді-року. Їхній стиль характеризується емоційними текстами та потужним звучанням, що відображає глибину та багатогранність української рок-сцени. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Це Хорунжий Степан Жало. Підсувайтесь поближче до нашої окопної свічки. Тільки тут ви почуєте музику, прозу та роздуми тих, хто зараз не спить разом з вами. Петрович, запалюй!
1: Над жовтим полем тихий ранок. Проснулось сонечко, зіва. Щебечуть пташки пісню мирну. Туман на ниву осіда. Поміж стеблом, листом махровим, пливе повітря з молоком. Розмили крапельки вологі, думки замішані зі сном. Осоння хмари пропливають, на землю падає їх тінь. Яскраві сонячні поляни, біжить по світу смутку кінь. Соняшникове поле жовте, за небокраєм зник туман. Містичним коником квітковим по лугу стелиться дурман. Барвисті фарби запалають, в зеніті сонце промінь грай. Соняшникове поле квітне, з діброви тоне літа май. Зійде туман з посівів сонця, на Україну прийде мир. Повітряний вологий смуток залишить нас, поглине вир.
2: Дякую всім, хто був поряд із нами. Слава Україні! Ваш невідомий Хорунжий Степан Жало.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: better.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
2: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
3: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
2: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
1: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
4: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Не формат на вільному.
1: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Ефір». Цей український рок-гурт був заснований в 2007 році у місті Ірпінь. Музичний стиль «Ефіру» поєднує елементи альтернативного металу та меланхолійних настроїв, що створює унікальну атмосферу в їхніх композиціях. Їхні виступи відзначаються емоційною глибиною та потужною енергетикою, що приваблює шанувальників альтернативної музики. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: радио. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.